رب نال گلاں کرانیاں بہت فرق ہے. تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی وشیشت آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی. سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں نانک سب نانک دوانہ

اور جنہاں نے انصاف کرنا ہے، جنہاں نے پرجا دا بھلا کرنا ہے، انہاں دا حال کی؟ کافر، ملحد، ارمنی، رومی جنگی دشمن دارا کہندے نے عورت نوں، وڈے وڈے راجے، وڈے وڈے نواب، وزیر، انہاں نے اپنا کی کام بنا لیا، راج پاگ مل گیا، لوکاں نوں آپس وچ لڑانا، اور جد بھی پتا لگنا کدھرے سونی عورت ہے، اس نوں ہتھیان واسطے ہزاراں بندیاں نوں لڑائی دے میدان وچ مروا دین۔ راجیاں دا، وزیراں دا، نواباں دا اے کام رہ گیا، عورتاں واسطے لڑائی جھگڑے، ہزاراں لوکاں دا